Akwacha sabta sin qarash tanamiti qaqwa chiruli loqla eku kila in Nasao sale qacho al hermano o termano chikwan sale hu kapala Kishkamali tu stuki ruk angel Anza kan sale hu kapala nakak amli saich ola hila in Quizás se le cachó.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk ad li Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sakacip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi chilebal. Sakas la atin ud sabakci. Wanakwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachachak.